0: כמה יצא לך?
1: הלאה,
0: הלאה. זה מיני לזוהר. כל שסר מיני כל זוהר.
1: הלאה,
0: הלאה. יעדים להגוקי.
1: הלאה,
0: הלאה. יעדים להגוקי. הלאה, הלאה.
1: הלאה,
0: הלאה. הלאה, הלאה. הלאה,
1: הלאה.
0: הלאה, הלאה. הלאה, הלאה. הלאה,
1: הלאה. הלאה,
0: הלאה. הלאה,
1: הלאה.
0: הלאה, הלאה. הלאה, הלאה. הלאה, הלאה. הלאה,
1: הלאה. הלאה, הלאה.
0: הלאה, הלאה. הלאה,
1: הלאה.